Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qara'atana ni'matan wasi'ah hatta an najtami'a fi hadhihi al-makanati al-mubarakah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna 'ilman nafi'an wa fahman wa alhiqna bis salihin. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'ain la yusma' wa 'amalin la yirfa' wa nafsin la tashba' bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma in kana qawli hadha mardiyan 'indak faftah qalbi wa qulubahum وسمعي وأسمعهم وبصري وبصرهم واهدني وإياهم إلى صراطك المستقيم واجعلني وإياهم من علمائك العاملين.